0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Лъв 14 прие участниците в 8-я колоквиум между Ведомството за междурелигиозен диалог и Кралският институт за междурелигиозни изследвания. Църквата и науката заедно защитават истината и достоинството на човека, каза папата, на среща с членовете на борда на Vatican Observatory Foundation. На неделната молитва Царице Небесна папата припомни, че Христос е образец на истинската любов. През месец май папата ни призовава да се молим всеки да има достъп до храна. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На 11 май папа Лъв 14 прие участниците в 8-я колоквиум между Ведомството за междурелигиозен диалог и Кралският институт за междурелигиозни изследвания на Йордания, посветен на темата човешкото състрадание и съпричастност в съвременният свят. В приветствието си папата подчерта, че християни и мюсюлмани са призвани заедно да възродят чувството за човечност в епоха, белязана от равнодушие, конфликти и духовна умора. Според него състраданието и съпричастността не са второстепени добродетели, а сърцевина на религиозния живот и на истинската човечност. Папата припомни, че в ислямската традиция състраданието е тясно свързано с Божията милост. По същият начин, каза той, свещеното писание разкрива Бог, който не остава безразличен към страданието на хората.
2: Christian compassion becomes a sharing in or suffering with others.
0: Християнското състрадание означава да страдаме заедно с другите, особено с най-уязвимите, заяви Свети Отец. Той припомни също думите на енцикликата Rerum Novarum, в която папа Лъв 13 настоява обществото и държавата да полагат особена грижа за бедните и маргинализираните. Значителна част от словото бе посветена на опасността от духовно безразличие в дигиталната епоха. Според Светия Отец, технологичният напредък свързва хората повече от всякога, но едновременно с това може да направи сърцата им по-студени. Постоянният поток от изображение на страдание рискува да притъпи чувствителността и да превърне болката на другия в нещо обичайно. В тази връзка Лъв 14 цитира папа Франциск и неговата проповед в Лампедуза през 2013 година, когато покойният папа предупреди, че хората често казват: «Това не ме засяга, не ме интересува, не е моя работа». По думите на Лъв 14, именно тази апатия се превръща в едно от най-сериозните духовни изпитания на нашето време. Накрая Свети Отец отправи призив към християни и мюсюлмани да работят заедно за възстановяване на човешкото достоинство чрез конкретни жестове на мир, братство и солидарност. Нашата обща мисия е да върнем човечността там, където тя е стинала, каза той. Папата завърши приветствието си с молитва Божият мир и благословение да прибъдват над всички участници и над народите, които търсят пътя на диалога и помирението. На среща с членовете на борда на Vatican Observatory Foundation папа Лъв 14 подчерта, че църквата не само не се противопоставя на науката, но я приема и насърчава като път към по-дълбоко съзерцание на Божието творение. Светия Отец благодари на членовете на фондацията за тяхната щедра и постоянна подкрепа към Ватиканската обсерватория, една от най-старите научни институции на Светият престол. Той припомни, че преди 135 години папа Лъв 13 възстановява Ватиканската обсерватория, за да покаже ясно, че църквата не е враг на истинската и солидна наука. Според папата, в края на 19 век науката често е била представена като съперник на религията, което е пораждало напрежение между вярата и научното познание. Днес обаче, отбеляза той, предизвикателството е различно и дори по-опасно, защото съществува разпространяващо се отрицание на обективната истина.
2: Too many in our world refuse to acknowledge what both science and the church plainly teach.
0: Твърде много хора отказват да признаят това, което и науката, и църквата ясно учат, а именно, че носим сериозна отговорност за опазването на планетата и за благото на хората, особено на най-уязвимите, отбеляза Светия Отец. Той предупреди, че безразсъдната експлоатация на природата и човека поставя под заплаха бъдещето на света, а именно за това честната и строга наука остава жизнено необходима. Особено място в словото си папата отдели на астрономията. Според него способността човек да гледа с удивление към небето е универсален дар, който поражда чувство за възхищение и помага на човек да осъзнае собственото си място пред величието на Бог.
2: The night sky is a treasury of beauty open to all, rich and poor alike.
0: Нощното небе е съкровищница на красота, отворена еднакво за бедни и богати, каза Лъв 14, като подчерта, че в един разделен свят звездното небе остава едно от малкото общи преживявания, способни да обединят хората. Папата обаче предупреди, че и този дар е застрашен. Свети Отец изрази дълбока признателност към фондацията за това, че подпомага учените на Ватиканската обсерватория в тяхната работа и в диалога с международната научна общност. Благодарение на тази подкрепа обсерваторията организира летни школи, образователни програми и срещи с студенти от различни страни по света. В заключителната част на словото папата припомни, че християнството е религия на въплъщението. Бог се разкрива чрез сътвореният свят, а чрез въплъщението на Христос влиза в самата история на творението, за да го изкупи. Именно за това, подчерта той, стремежът към разбиране на Вселената е не само научно търсене, но и отражение на дълбокия купнеж на човешката душа за Бог.
3: В катехизиса преди неделната молитва Царица Небесна, папата размишлява върху ценността на истинските взаимоотношения. Те не предполагат изнудване, нито съмнителни отлагания, а по-скоро се превръщат в източник на дарове, предлагани без желанието да се притежава. Светият Отец отбеляза, че литургичният евангелски отказ за неделята съдържа някои думи, които Исус бе отправил към учениците си по време на тайната вечеря. Превръщайки хляба и виното в жив знак на своята любов, Христос бе казал: «Ако ме любите, опазете моите заповеди». Това твърдение ни освобождава от погрешната идея, че сме обичани, когато спазваме заповедите. В този случай нашата праведност би била причина за Божията любов, но е точно обратното. Божията любов е причина за нашата праведност.
4: Ecco perché il Signore ci comanda di amarci gli uni gli altri.
3: Ето защо Господ ни заповядва да се обичаме един друг, както Той ни е обичал. Любовта на Исус е тази, която ражда любовта у нас. Самият Христос е образец, канон на истинската любов, тази, която е винаги вярна, чиста и безусловна.
4: Poiché Dio ci ama per primo, anche noi possiamo amare.
3: Тъй като Бог ни е възлюбил пръв, ние също можем да обичаме, и ако истински обичаме Бога, тогава истински се обичаме и един друг. Това е като живота. Само тези, които са го получили, могат да живеят, и следователно само тези, които са обичани, могат да обичат. Така Господните заповеди са житейски ред, който ни лекува от фалшивата любов. Те са духовен стил, който е пътят към спасението, добави папата. Той отбеляза още, че именно заради любовта си Бог никога не ни изоставя по време на житейските изпитания, а е обещал да ни даде утешител, защитник, духът на истината. Това е дар, който светът не може да приеме, докато се държи за злото, което потиска бедните, отхвърля слабите и убива невинните. Тези, които откликват на любовта, която Исус изпитва към всички, намират в Светия Дух съюзник, който никога не разочарова. По този начин ние можем винаги и навсякъде да бъдем свидетели на Бог, който е любов. Това не е идея на човешкия ум, а реалността на Божествения живот, чрез който всички неща са създадени от нищото и са изкупени от смъртта. Светият Отец отбеляза още, че като ни дава истинска и вечна любов, Исус споделя с нас своята идентичност като възлюбен син. Аз съм в Мой Отец и вие сте в мене и аз във вас. Това твърдение опровергава обвинителя, т.е. противника на утешителя. Духа, противопоставящ се на нашия защитник.
4: Infatti, mentre lo Spirito Santo è forza di verità,
3: наистина, докато Светия Дух е силата на истината, отбеляза папата, този обвинител е бащата на лъжата, който иска да настрои човека срещу Бога и хората едни срещу други, точно обратното на това, което прави Исус, спасявайки ни от злото и обединявайки ни като народ от брати и сестри в църквата.
0: През месец май 2026 година Лъв 14 ни кани да се молим за дъра на отговорното отношение към храната и тя да бъде достъпна за всички. Той обяви молитвеното си намерение за настоящият месец във видеоклип на Папската световна молитвена мрежа. Нека се молим всички, от големите производители до малките потребители, да избягват разхищението на храна и да се стремят да гарантират всеки да има достъп до качествена храна, се моли папата. Във видеоклипа, заснет в древният параклис Свети Перегрин, папата моли Бог да направи всички хора внимателни към основните нужди на своите ближни.
5: Lord of creation, you gave us the fertile earth.
0: Господи, Създателю на света, се моли Той, Ти ни даде плодородна земя и с нея ежедневният ни хляб като знак на Твоята любов и Твоята грижа. Днес болезнено осъзнаваме, че милиони наши брати и сестри, докато толкова много храна изчезва от трапезите ни. Събуди в нас ново съзнание, за да се научим да благодарим за храната, да я консумираме с простота, да я споделяме с радост и да ценим плодовете на земята като Твой дар, предназначен за всички, а не само за малцина, е още молитвата на папата.
5: Good Father, make us capable of transforming the logic of selfish consumption.
0: Добри Отче, продължава Той, направи ни способни да превърнем логиката на егоистичното потребление в култура на солидарност. Направи така, че нашите общности да насърчават конкретни действия, кампании за повишаване на осведомеността, хранителни банки, смирен и отговорен начин на живот.
5: You who sent us your beloved son Jesus, broken bread for the life of the world.
0: Ти, казва папата, който изпрати твоя възлюбен син Исус, хлябът разчупен за живота на света, дай ни ново сърце, което копнее за справедливост и братство. Нека никой да не бъде изключен от общата трапеза и нека твой дух ни научи да виждаме хляба не като стока, а като знак за взаимоотношение и грижа, се моли Светия Отец.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Папата посети Римският университет Ла Сапиенца, призовавайки студентите и преподавателите да се превърнат в занаечии на мира. Във видеопослание за инициативата Thy Kingdom Come, Свети Отец призова християните към смело свидетелство за Възкресението и към молитва за единство и обновление на света. Католическият университет трябва да служи на истината и човешкото достоинство, пише Папа Лъв 14 в послание за 60-та годишнина от основаването на Боливийският католически университет. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На 14 май Папа Лъв 14 направи пастирска визита в Римският университет Ла Сапиенца, една от най-старите академични институции в Европа. Пристигайки рано сутринта на 14 май, папата реши да открие престоя си в римската Алма Матер, именно от университетският параклис. Обръщайки се към публиката, със спонтанно слово Свети Отец подчерта изключително пастирския характер на посещението си. За него беше важно да започне този ден на място, каза той, което той нарече точка на среща с Христос, за да сподели с академичната общност радостта на вярата.
2: Кричерка chi studia, chi cerca la verità.
0: Според папата, всеки, който се занимава с изследвания и обучение, който искрено търси истината, в крайна сметка намира Създателя. Лъв 14 отбеляза, че Бог е оставил своят отпечатък върху всичко, което заобикаля човека, както в самата природа, така и в хората, създадени по Негов образ и подобие. Свети Отец нарече възможността да бъде в този интелектуален център, смятан за най-големия в Европа, истински дар и благословия. По време на срещата папата пожела на студентите времето прекарано в университета да бъде за тях не само период на придобиване на знания, но и дълбоко откритие на красотата на живота. След кратка молитва, Лъв 14 продължи посещението си, отправяйки се към други сгради на университета, за да се запознае по-отблизо с живота и проблемите на съвременната научна общност. Посещението на Лъв 14 в Римският университет придоби особена символика, защото папските визити в най-големият римски държавен университет са редки. Затова визитата на Лъв 14 се възприема като важна стъпка към възстановяване на диалога между църквата и света на науката. Обръщайки се към младите хора, папата говори за надеждите и тревогите на едно поколение, което живее сред несигурност, социален натиск и конфликти. Той насърчи студентите да не губят стремежа си към истината и смелостта да мечтаят за по-добър свят.
2: Quando il desiderio di verità si fa ricerca, la nostra audacia nello studio testimonia la speranza.
0: Когато желанието за истина се превърне в търсене, нашата смелост в учението свидетелства за надеждата за един нов свят, подчерта Свети Отец. Папата, който често цитира Свети Августин, говори и за вътрешното безпокойство на съвременния човек. Според него днешната култура често превръща личността в цифри и засилва тревожността чрез прекомерна конкуренция и натиск за постижения.
2: Siamo un desiderio, non un algoritmo.
0: Ние сме желание, а не алгоритъм, заявила в 14-ти в една от най-силните части на словото си, предизвиквайки продължителни аплодисменти. Свети Отец отправи и ясно предупреждение срещу нарастващата милитаризация. Той критикува рязкото увеличение на военните разходи, особено в Европа, и предупреди за опасностите от развитието на изкуственият интелект в военната сфера.
2: Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza.
0: Не наричайте отбрана едно превъоръжаване, което увеличава напрежението и несигурността, каза папата. Той посочи войните в Украина, Газа, Ливан и Иран като примери за нечовешката еволюция на съвременните конфликти и призова научните изследвания и технологиите да служат на живота, не на разрушението.
2: Lo studio, la ricerca.
0: Учението и научните изследвания, каза той, трябва да бъдат едно радикално да на живота, да на невинния живот, да на младия живот, да на народите, които жадуват за мир и справедливост. Втората голяма тема в словото бе екологичната криза. Позовавайки се на енцикликата Лаудато Си на папа Франциск, Лъв 14 предупреди, че въпреки многобройните обещания, светът продължава да пренебрегва климатичните промени и социалните последици от тях. Лъв 14 призова младите хора да превърнат тревогата си в действие и пророческо свидетелство. Според него, именно новото поколение може да помогне за възстановяването на истински хоризонт на смисъла в общество, което често губи способността си да гледа към бъдещето. Особено силни бяха думите му към преподавателите, които той определи като носители на огромна морална отговорност. Да преподаваш означава да вярваш в младите, каза папата и насърчи преподавателите постоянно да си задават въпроса «Имам ли доверие в моите студенти?». В края на срещата Свети Отец отправи призив към цялата университетска общност да стане занаечия на мира и да работи за свят основан на диалог, справедливост и грижа за човека и за земята.
2: Святи артиджани де ла паче вера, паче дисармата и дисарманта.
0: Бъдете занаечии на истинският мир – смирен, постоянен и обезоръжаващ, призова папа Лъв 14. Римският университет Ла Сапиенца е не само най-големият университет в Италия, но и едно от най-старите висши училища в Европа. Историята му е дълбоко свързана с папството още от самото му създаване през 1303 година, когато папа Бонифаций VIII основава университета с булата «In supreme preminentia dignitatis». Целта е Рим да има собствено висше училище под прякото ръководство на Светият престол. Първоначално университетът носи името Studium Urbis и е тясно свързан с папския двор и църковното образование. През следващите векове различни папи играят ключова роля за развитието му. През 15 век папа Евгений реорганизира университета и разширява факултетите по право, медицина, философия и богословие. През 17 век папа Александър VII основава прочутата Александринска библиотека, а университетът започва да се нарича Сапиенца – мъдрост. Името идва от надписа над входа на сградата «Initium Sapientiae Timor Domini» – начало на мъдростта е страхът Господен. Сред папите допринесли за развитието на университета са още папа Климент VIII, който подкрепя научните изследвания в медицината, и папа Климент XI, създал ботаническата градина на университета през 18 век. След обединението на Италия през 1870 година, Ла Сапиенца престава да бъде папски университет и става държавен университет на новата италианска столица. Въпреки това, връзката с църквата никога не е прекъсвала. Символ на тази историческа памет остава църквата Свети Иво при Сапиенца, един от шедьоврите на Франческо Боромини, издигнат в стария университетски комплекс. До днес реални посещения в университета са осъществили малко папи, което прави визитата на папа Лъв 14 през 2026 година историческа. По повод тази визита университетът организира и специална изложба Сапиенца и папите, посветена на вековната връзка между Светият престол и университета. Днес Ла Сапиенца остава символ на срещата между вяра, наука и култура, място родено в сърцето на средновековния Рим под покровителството на папите и превърнало се в един от най-важните академични центрове в Европа. В специално видеопослание за международната екуменическа молитвена инициатива Thy Kingdom Come 2026 година, папа Лъв 14 насърчава християните да задълбочат своето доверие в Божието присъствие и да свидетелстват с радост за възкръсналият Христос. Свети Отец подчертава, че човешкото сърце остава неспокойно без Бог и че именно в Исус Христос човек открива пълнотата на живота и истинския мир. Папата припомня, че през времето на Адвента църквата постоянно отправя молитвата «Ела Емануил», изразявайки дълбокия копнеж Бог да бъде близо до човек. Този вик, казва папата, разкрива нуждата на света от изцеление, прошка и спасение. Ние жадуваме Бог да поправи онова, което е разрушено в нас и в света, отбелязва Свети Отец, цитирайки пророк Исаия, който казва «О да би раздрал небесата и слязал». В посланието си папа Лъв 14 се позовава и на свети Августин, който пише: «Неспокойно е нашето сърце, докато не намери покой в теб». Според светия отец тези думи остават актуални днес, защото човекът често забравя Бог, но в дълбочината на своето същество знае, че само той може да удовлетвори най-съкровенните му стремежи. Размишлявайки върху паскалният период, папата отбелязва, че възкръсналият Христос продължава да бъде Бог с нас. Той припомня евангелските разкази, в които дори най-близките ученици първоначално не разпознават възкръсналият Господ. Подобно на Мария Магдалина, която помислила Исус за градинар, и днес вярващите понякога не осъзнават Неговото присъствие. Въпреки това Христос остава реално сред своя народ чрез дъра на Светия Дух и живота на църквата. Особен акцент в посланието е поставен върху мисията на християните да споделят вярата си. Христос е всичко за нас, подчертава папата, добавяйки, че благата вест не може да остане скрита. Дните на деветницата, Thy Kingdom Come, казва той, са благодатно време за молитва, така че и други хора да срещнат освобождаващата Божия любов. В заключение Свети Отец цитира своята великденска проповед в базиликата Свети Петър, призовавайки вярващите да пеят своето Алелуя с живота си, чрез дела на милосърдие, мир и единство. Папа Лъв 14 завършва посланието с апостолическа благословия, поверявайки всички участници в инициативата на Божията благодат и закрила. По случай 60-та годишна на Боливийският католически университет Свети Павел, папа Лъв 14 отправи послание към академичната общност, в което подчертава мисията на католическите университети като пространства за цялостно формиране на човека, служение на истината и защита на човешкото достоинство. Свети Отец припомня, че университетът не може да бъде сведен единствено до техническо обучение или производство на полезни знания, а трябва да бъде общност, вдъхновена от Евангелието и насочена към общото благо. В текста папата се позовава на апостолическата конституция Ex Corde Ecclesiae на Свети Йоан Павел II, подчертавайки, че университетът има задачата да съчетава научната строгост с моралната отговорност и духовното измерение на човека. Истинското образование, пише той, трябва да води личността към нейното висше призвание и към служение на обществото. Особено внимание в посланието е отделено на мотото на университета Veritas in Caritate, истина в любовта. Според папа Лъв 14 това изразява самата същност на християнската интелектуална традиция. Истината не е абстрактна идея, а има лице, лицето на Исус Христос, който разкрива пълното достоинство и призвание на човека. Затова знанието трябва винаги да бъде свързано с любовта, справедливостта и служението към другите, особено към най-уязвимите. Свети Отец предупреждава също за опасностите на съвременната култура, фрагментацията на знанието, релативизма и превръщането на науката в инструмент за власт или чиста полезност. Именно в този контекст, отбелязва той, католическите университети са призвани да бъдат светлина на света, като обединяват вяра и разум, интелект и етика, академично качество и социална отговорност.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Папата посети Римският университет Ла Сапиенца.

0: Сиенца, призовавайки студентите и преподавателите да се превърнат в занаечи на мира. Във видеопослание за инициативата Thy Kingdom Come, Свети Отец призова християните към смело свидетелство за Възкресението и към молитва за единство и обновление на света. Католическият университет трябва да служи на истината и човешкото достоинство, пише Папа Лъв 14, послание за 60-та годишнина от основаването на Боливийският католически университет. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На 14 май Папа Лъв 14 направи пастирска визита в Римският университет Ла Сапиенца, една от най-старите академични институции в Европа. Пристигайки рано сутринта на 14 май, папата реши да открие престоя си в римската Алма Матер, именно от университетският параклис. Обръщайки се към публиката, със спонтанно слово Свети Отец подчерта изключително пастирския характер на посещението си. За него беше важно да започне този ден на място, каза той, което той нарече точка на среща с Христос, за да сподели с академичната общност радостта на вярата.
1: Кричерка chi studia, chi cerca la verità.
0: Според папата, всеки, който се занимава с изследвания и обучение, който искрено търси истината, в крайна сметка намира Създателя. Лъв 14 отбеляза, че Бог е оставил своят отпечатък върху всичко, което заобикаля човека, както в самата природа, така и в хората, създадени по Негов образ и подобие. Свети Отец нарече възможността да бъде в този интелектуален център, смятан за най-големия в Европа, истински дар и благословия. По време на срещата папата пожела на студентите времето прекарано в университета да бъде за тях не само период на придобиване на знания, но и дълбоко откритие на красотата на живота. След кратка молитва, Лъв 14 продължи посещението си, отправяйки се към други сгради на университета, за да се запознае по-отблизо с живота и проблемите на съвременната научна общност. Посещението на Лъв 14 в Римският университет придоби особена символика, защото папските визити в най-големият римски държавен университет са редки. Затова визитата на Лъв 14 се възприема като важна стъпка към възстановяване на диалога между църквата и света на науката. Обръщайки се към младите хора, папата говори за надеждите и тревогите на едно поколение, което живее сред несигурност, социален натиск и конфликти. Той насърчи студентите да не губят стремежа си към истината и смелостта да мечтаят за по-добър свят.
1: Quando il desiderio di verità si fa ricerca, la nostra audacia nello studio testimonia la speranza.
0: Когато желанието за истина се превърне в търсене, нашата смелост в учението свидетелства за надеждата за един нов свят, подчерта Свети Отец. Папата, който често цитира Свети Августин, говори и за вътрешното безпокойство на съвременния човек. Според него днешната култура често превръща личността в цифри и засилва тревожността чрез прекомерна конкуренция и натиск за постижения. Ние сме желание, а не алгоритъм, заяви Лъв 14 в една от най-силните части на словото си, предизвиквайки продължителни аплодисменти. Свети Отец отправи и ясно предупреждение срещу нарастващата милитаризация. Той критикува рязкото увеличение на военните разходи, особено в Европа, и предупреди за опасностите от развитието на изкуственият интелект във военната сфера.
1: Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza.
0: Не наричайте отбрана едно превъоръжаване, което увеличава напрежението и несигурността, каза папата. Той посочи войните в Украина, Газа, Ливан и Иран като примери за нечовешката еволюция на съвременните конфликти и призова научните изследвания и технологиите да служат на живота, не на разрушението.
1: Lo studio, la ricerca.
0: Учението и научните изследвания, каза той, трябва да бъдат едно радикално да на живота, да на невинния живот, да на младия живот, да на народите, които жадуват за мир и справедливост. Втората голяма тема в словото бе екологичната криза. Позовавайки се на енцикликата Лаудато Си на папа Франциск, Лъв 14 предупреди, че въпреки многобройните обещания, светът продължава да пренебрегва климатичните промени и социалните последици от тях. Лъв 14 призова младите

0: българските хора да превърнат тревогата си в действие и пророческо свидетелство. Според него, именно новото поколение може да помогне за възстановяването на истински хоризонт на смисъла в общество, което често губи способността си да гледа към бъдещето. Особено силни бяха думите му към преподавателите, които той определи като носители на огромна морална отговорност. Да преподаваш означава да вярваш в младите, каза папата и насърчи преподавателите постоянно да си задават въпроса «Имам ли доверие в моите студенти?». В края на срещата Свети Отец отправи призив към цялата университетска общност да стане занаечия на мира и да работи за свят, основан на диалог, справедливост и грижа за човека и за земята.
1: Святи артиджани де ла паче и вера. Паче дисармата и дисарманте.
0: Бъдете занаечии на истинският мир, смирен, постоянен и обезоръжаващ, призова папа Лъв 14. Римският университет Ла Сапиенца е не само най-големият университет в Италия, но и едно от най-старите висши училища в Европа. Историята му е дълбоко свързана с папството още от самото му създаване през 1303 година, когато папа Бонифаций VIII основава университета с булата «In supreme preminentia dignitatis». Целта е Рим да има собствено висше училище под прякото ръководство на Светият престол. Първоначално университетът носи името Studium Urbis и е тясно свързан с папския двор и църковното образование. През следващите векове различни папи играят ключова роля за развитието му. През 15 век папа Евгений реорганизира университета и разширява факултетите по право, медицина, философия и богословие. През 17 век папа Александър VII основава прочутата Александринска библиотека, а университетът започва да се нарича Сапиенца – мъдрост. Името идва от надписа над входа на сградата «Initium Sapientiae Timor Domini» – начало на мъдростта е страхът Господен. Сред папите допринесли за развитието на университета са още папа Климент VIII, който подкрепя научните изследвания в медицината, и папа Климент XI създал ботаническата градина на университета през 18 век. След обединението на Италия през 1870 година, Ла Сапиенца престава да бъде папски университет и става държавен университет на новата италианска столица. Въпреки това, връзката с църквата никога не е прекъсвала. Символ на тази историческа памет остава църквата Свети Иво при Сапиенца, един от шедьоврите на Франческо Бор. Папата припомня, че през времето на Адвента църквата постоянно отправя молитвата «Ела Емануил», изразявайки дълбокия копнеж Бог да бъде близо до човек. Този вик, казва папата, разкрива нуждата на света от изцеление, прошка и спасение. Ние жадуваме Бог да поправи онова, което е разрушено в нас и в света, отбелязва Свети Отец, цитирайки пророк Исаия, който казва «О да би раздрал небесата и слязал». В посланието си папа Лъв 14 се позовава и на Свети Августин, който пише «Неспокойно е нашето сърце, докато не намери покой в теб». Според Светия Отец тези думи остават актуални днес, защото човекът често забравя Бог, но в дълбочината на своето същество знае, че само той може да удовлетвори най-съкровенните му стремежи. Размишлявайки върху паскалният период, папата отбелязва, че възкръсналият Христос продължава да бъде Бог с нас. Той припомня евангелските разкази, в които дори най-близките ученици първоначално не разпознават възкръсналият Господ. Подобно на Мария Магдалина, която помислила Исус за градинар, и най-вярващите понякога не осъзнават Неговото присъствие. Въпреки това Христос остава реално сред своя народ чрез дъра на Светия Дух и живота на църквата. Особен акцент в посланието е поставен върху мисията на християните да споделят вярата си. Христос е всичко за нас, подчертава папата, добавяйки, че благата вест не може да остане скрита. Дните на деветницата Thy Kingdom Come, казва той, са благодатно време за молитва, така че и други хора да срещнат освобождаващата Божия любов. В заключение Свети Отец цитира своята великденска проповед в базиликата Свети Петър, призовавайки вярващите да пеят своето Алелуя с живота си, чрез дела на милосърдие, мир и единство. Папа Лъв 14 завършва посланието с апостолическа благословия, поверявайки всички участници в инициативата на Божията благодат и закрила. По случай 60-та годишна на Боливийският католически университет Свети Павел, папа Лъв 14 от

0: прави послание към академичната общност, в което подчертава мисията на католическите университети като пространства за цялостно формиране на човека, служение на истината и защита на човешкото достоинство. Свети Отец припомня, че университетът не може да бъде сведен единствено до техническо обучение или производство на полезни знания, а трябва да бъде общност, вдъхновена от Евангелието и насочена към общото благо. В текста папата се позовава на апостолическата конституция Ex Corde Ecclesiae на свети Йоан Павел II, подчертавайки, че университетът има задачата да съчетава научната строгост с моралната отговорност и духовното активизма и превръщането на науката в инструмент за власт или чиста полезност. Именно в този контекст, отбелязва той, католическите университети са призвани да бъдат светлина на света, като обединяват вяра и разум, интелект и етика, академично качество и социална отговорност.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!